इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः उद्घोषः एकविंशतिशताब्द्याः नूतनभारतं विकसितराष्ट्रनिर्माणस्य लक्ष्यं प्रति द्रुतगत्या अग्रेसरति। मेलबोर्न नगरे भारतीयसमुदायस्य भव्यं सम्मेलनञ्चासौ सम्बोधयति। भारत आस्ट्रेलियादेशयोः मध्ये रक्षासुरक्षासहयोगाय ऐतिहासिकं संयुक्तघोषणापत्रं हस्ताक्षरितम्। अनेन सहैव आस्ट्रेलियादेशस्य यूरेनियम धातोः दीर्घकालिक आपूर्तेः महत्वपूर्णसन्धिः अपि निष्पादितः। उपराष्ट्रपतिना सीपी राधाकृष्णनेन भुवनेश्वरे गभीरसमुद्रमत्स्यपालनसम्पदः शाश्वत उपयोगाय राष्ट्रियाभियानस्य विहितं विधिवत् अनावरणम्। राष्ट्रियशिक्षानीतेः अन्तर्गतं वयस्कसाक्षरतामानदण्डानवाप्य उत्तराखण्डराज्यं देशस्य पूर्णसाक्षरराज्यानां गौरवपूर्णसूच्यां सम्मिलितम्।